0: Mi ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Prvog dana nove školske godine u Segedinu otvorena nova srpska gimnazija. Biće jedna od tema današnjeg radijskog mosta Segedin-Novi Sad.
1: Dragi učenici, vi ste prva generacija srpske gimnazije u Segedinu i zato ćete uvijek imati posebno mesto u njenoj istoriji. Budite ponosni na to. Ovo je vaša gimnazija. Od danas niste samo učenici koji pohađaju školu. Vi ste prva generacija koja piše njenu istoriju.
0: Danas Srpska pravoslavna crkva i njene venici slave prenos moštiju svetog apostola Bartolomeja i svetog apostola Tita. Podsjetnik na ovaj praznik čućete posle bloka vesti iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A još u prvom delu našeg javljanja čućete i izveštaj stalnog dopisnika iz Pomorišja. U 15 časova niz govornih priloga otvaramo naravno aktualnostima iz Srbije, a bit će reći i o dodeli ovogodišnjem dopisniku, odnosno dobitniku prestižne knjižene nagrade Ramonda Serbika za sveukupno višegodišnje stvaralaštvo srpskog pisca. A tu je i naravno izveštaj i pregled štampe. Naime, prelistat ćemo i najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, da bismo i naše današnje druženje priveli kraju uobičajenim podsjetnikom na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. A ovdje ističemo da je na današnji dan 1566. godine u bici za Siget, koji je opsjedala turska vojska Sulejmana II. Veličanstvenog, poginuo hrvatski ban Nikola Šubić Zrinski. Na današnji dan 1812. godine počela je Borodinska bitka koja je završena bez pobednika, ali Napoleonovoj vojsci je nanela velike gubitke. Na današnji dan 1991. godine počela je mirovna konferencija o bivšoj Jugoslaviji u Hagu. I na današnji dan 2008. godine umro je Dino Dvornik, pevač zabavne muzike, popularan širom negdašnje Jugoslavije. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Gordana Lazarević, a pesma nosi naslov Jovančica. Jovančica.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Krajem prošle sedmice u Desci su održani 31. po redu Dani sela Deske u sklopu koje trodnevne kulturno-zabavne i gastronomske manifestacije uručena su i razna priznanja koja dodeljuje lokalna samouprava naselja. Među dobitnicima odlikovanja našao se i Ruven Fridman, učenik 8. razreda Deščanske osnovne škole, kome je pripalo priznanje za mlade talente.
2: Kad sam bio prvi razred, mislim, onda sam počeo da sviram klavir. Harmoniku oko 5 godina, 6 sviram. Klavir, to je meni najteže. Teže su numere, moram više da vežbam, a i volim. Manje sviram frulu, jer više sviram klavir i tako već nezdravo imam vremena za frulu. Kad sednem da sviram to, tako mi je kuća, jer ne znam, niko nema da me smeta, samo ja klavir i da sviram. Hoću da idem u muzičku školu, još ne znam di.
1: Rekao je za našu emisiju 14-godišnji Ruven Fridman, mladi klavirista, harmonikaš i frulaš koji je nagrađen za izuzetan muzički dar, preciznost i virtuoznost koju pokazuje na svojim nastupima. Ruven je 12. pripadnik srpske zajednice u Desi koji je dobio priznanje lokalne samouprave, ali i najmlađi dobitnik u njenoj dosadašnjoj istoriji. Frulu svira od 4. godine nastavljajući porodičnu tradiciju svog pradede, poznatog dešćanskog frulaša Đurice Đukina, kome je 2019. posumno dodijeljeno priznanje za desku. Ruven je u više navrata nastupao i sa dedom Miodragom. Kao učenik 8. razreda osnovne škole Ištvan Zoltanfi planira da upiše srednju muzičku školu i postane profesionalni muzičar. Na svečanosti u Desci priznanje je odato i najstarijim meštanima sela. Titula najstarije građanina Deske pripala je Dimitriju Miti Živiću, penzionisanom prosvetnom radniku koji je u maju navršio 94 godine. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o praznovanju patrona crkve u manastiru u Srpskom Kovinu Uspenja Presvete Bogorodice, odnosno kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje proslave 40. godišnjice postojanja Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:24. Dani otvorenih St. Andrejskih crkava, čiji su organizatori Muzej Ferenci i lokalna samouprava grada, a u čijoj realizaciji učestvuju i eparhija Budimska te Srpski crkveni muzej u St. Andreji, ove godine trajaće od 11. do 13. septembra. I ovom prilikom u svim St. Andrejskim crkvama bit će organizovani prigodni programi i stručna vođenja, dok će u našem muzeju biti predstavljeni eksponat godine. Svečano otvaranje manifestacije uz učešće orkestra Vigod bit će upriličeno 11. septembra u petak sa početkom u 15 sati u porti Preobraženske crkve. Sutradan u istom Srpskom pravoslavnom hramu sa početkom u 15 časova o istorijatu ove svetinje govorit će Kosta Vuković, kustos muzeja eparhije Budimske, koji će odmah potom u 16:30 na dvorištu muzejske ustanove predstaviti eksponat godine. U nedjelju 13. septembra sa početkom u 15 sati u Požarevačkoj crkvi predavanje o pomenutom svetom hramu održat će istoričar umetnosti Ksenija Golub. Učešće na ovom programu je uslovljeno prethodnom registracijom. 15. po redu Ajvar festival u Desi u organizaciji Mesnog kulturno-umetničkog društva Banat održat će se 12. septembra u subotu od 10 sati u rekreacionom centru sela Deske. Organizatori tradicionalne, gastronomske i kulturno-zabavne manifestacije i ovom prilikom nude bogatu programsku ponudu, o čemu svedoče i reči Kristifora Brcana, predsjednika Banata, glavnog organizatora manifestacije.
3: Suštini programi i kostur cijelog dana je sličan prethodnim godinama. Osnova i razlika sad, eto možda za nijansu za prethodnu godinu je što se traktor šuma tiče malo menja, pošto ove godine ću prvi put početi malo da kitimo i postaje malo onako karnevalski, onaj prvi deo te povorke. Desfile i povorka kreće u 8:30, 9:15, a stiže se oko 10 sati. S tim zajedno, naravno, i kreće cao festival, znači svi programi. A onaj drugi deo takmičarski ostaje isti. Izlagači, učesnici, ekipe koje spremaju i kuvaju ajvar ostaje isto, s tim što će ove godine biti bližu 25 ekipa, oko 50-60 izlagača. Veliko kolo, tradicionalno, koje je to od 2002. godine, kao Guinness rekord, ponavljamo i sa time se sećamo. Isto popodne u 5 sati i u 5 sati počinje folk fest, a preko dana će nam dobro razumno služiti Durmišević Prugački orkestar, a uveče orkestara Dvana Mali.
1: Musical Tesla, beskonačna energija, scenski spektakl posvećen životu, idejama i nasljeđu Nikole Tesle u organizaciji lokalne samouprave grada Pomazna i mesne srpske samouprave bit će izveden u subotu 12. septembra u 19 časova na otvorenoj sceni Farme Breyer u Pomazu. Publika u pomenutom gradu nadomak Budimpešte imaće priliku da pogleda muzičko-scensku priču o jednom od najznačajnijih pronalazača modernog doba, čiji su rad i vizija ostavili dubok trag u razvoju elektrotehnike i sveta kakav danas poznajemo. Energičan i vizualno spektakularan musical u dva čina zabavnog karaktera donosi na scenu i uzbudljiv svet slavnog genija prepun životnih avantura. U predstavi se koristi najsavremenija scenska tehnika kako bi se stvorili jedinstveni vizuelni efekti koji pružaju uzbudljivu pozadinu za Teslin život i atmosferu 19. veka, vodeći publiku od rodnog Smiljana u Lici, preko Praga, Budimpešte, Pariza, Njujorka i svetske izložbe u Čikagu do Nijagarinih vodopada. Musical je nastao u saradnji sa mađarskim stručnjacima u ovoj oblasti, a pesme su delo Arona Šebešćena, dobitnika nagrada Artis Jus i Fonogram, dok je dramaturgiju uradio Peter Müller Sijami, dobitnik Košutove nagrade. Scenario je napisao Zoltan Egreši, koreografiju je osmislila Oniku Sobu, vizuelni dizajn scene pripada timu Forward Production, dok je raskošne kostime kreirao Mark Kiš. Prošle godine predstava je osvojila veliku nagradu za musical godine na DINFU, najprestižnijem svetskom i najvećem azijskom festivalu muzičkih predstava. Za stanovnike Pomaza obezbeđene su ulaznice po povlašćenoj ceni koje se mogu kupiti u gradskoj biblioteci uz plaćanje gotovinom. Ulaznice mogu se kupiti na web sajtu Agencije za prodaju karata jeđ.hu. Poznati rock pevač i nekadašnji vokal Bijelog dugmeta Alen Islamović održat će koncert u subotu 12. septembra u klubu Dürerkert u Budimpešti. Koncert počinje u 22 časa, a nakon nastupa publika će druženje moći da nastavi uz You Party i DJ-a Mačića. Karte u pretprodaji koštaju 15.000 forinti, dok na licu mesta 20.000 forinti. Nakon što je bivša srpska samouprava u Šiklošu, predvođena predsjednikom Ivanom Janoševom, ranije donela odluku o svom raspuštanju, lokalna izborna komisija u Šiklošu je odredila da se u nedjelju 13. septembra održe prevremeni izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine u naselju Šikloš. Prema potvrđenim informacijama, svoje kandidate s ciljem da se oformi nova srpska samouprava u Baranjskom Gradiću jedino je istaklo Udruženje umetnika Krug. Glasanje će se obaviti od ujutru 6 do uveče 19 sati u gradskoj biblioteci na Trgu Republike broj 8, a pravo glasa imaju upisani u birački spisak. Čuli ste blok informacija.

Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku emisije naglasili, danas Srpska pravoslavna crkva čini pomen svetom apostolu Bartolomeju, Varnavi i Titu. U narednim trenucima, evo i kratkog podsjetnika na ovaj današnji crkveni praznik.

Bartolomej je bio nerazdvojni drug i učenik Hristov, koji ga je svuda pratio i slušao sve njegove propovedi na zemlji. Po vaznesenju Hristovom i silasku Svetog Duha, i Bartolomej je otpočeo svoj apostolski rad. Propovedajući po raznim mestima, na kraju je razapet u istočnoj Armeniji, u Alfenijskom gradu. Tu je posle mučeničke smrti bio i sahranjen, a njegov grob je bio isceliteljski za mnoge nevoljnike. Apostol Varnava bio je jedan od 70-orice Hristovih učenika i smatra se da je bio od Levijevog plemena, rođen je na ostrvu Kipru, a njegovo ime tumače kao sin utehe. I Varnava je po Hristovom vaznesenju otpočeo apostolski rad. Najviše se družio sa apostolom Pavlom i s njim obišao mnoga mesta. Jerusalimski hrišćani su Varnavu najprije poslali u Antiohiju da vidi kako napreduje tamošnja hrišćanska opština. Usput on svrati u Tars i uzme sa sobom Pavla. U Antiohiji je Varnava dugo boravio i kad se u Judeji pojavila velika glad, antiohijski hrišćani skupe priloge i po Varnavi i Pavlu pošalju hrišćanima u Jerusalim. Varnava je sa Pavlom učestvovao i na apostolskom saboru u Jerusalimu, a kada je sa Pavlom otpočeo svoj propovedački rad, gde god su osnovali hrišćansku opštinu, postavljali su svuda i sveštenike. Varnava je mučenički

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Nakon svete za upokojen liturgije, odnosno opela koji je služio njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, na Topčiderskom groblju u Beogradu uz vojne počasti sahranjen je general Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, koji je preminuo 27. augusta u 84. godini dok je bio u pritvoru međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, gdje je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Vlada Srbije održat će danas vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer profesor dr. Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine Srbije. Potvrđeno je Tanjugu u vladi. Sednica vlade bit će održana u 15 časova i 30 minuta, a nakon toga će se obratiti premijer Macut. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni pred raspisivanje izbora. Menadžer grada Beograda Miroslav Čučković izjavio je da su završeni radovi na 1500 stanova u okviru projekta EXPO i da će se za nekoliko nedelja predstavnici zemalja izlagača useliti u te stanove. Naveo je da se obavljaju završni radovi na 8 velikih hala i da je cilj da se one ustupe izlagačima mjesec i po dana pre roka, što je bio 1. decembar ove godine. On je objasnio da su ti stanovi vlasništvo Vlade Republike Srbije i da će ona doneti odluku kako će i pod kojim uslovima prodavati te stanove. Naveo je da će po završetku EXPA, kada se rasklope štandovi učesnika, taj prostor biti korišćen kao izložbeni prostor za sajmove poput sajma građevinarstva, automobila, energetike, knjiga. Sada se obavljaju završni zanatski radovi i cilj je da pre onog roka koji je zadat, a to je bio 1. decembar ove godine, daleko pre tog roka, čak i mjesec i po dana, već te hale budu predate svim učesnicima i da bi oni mogli da sprovedu svoje unutrašnje radove i da bi mogli da naprave svoje izložbene salone, rekao je Čučković. Vlada Srbije donijela je odluku o promjeni naziva Istorijskog muzeja Srbije, koji će se u buduće zvati Srpski istorijski muzej, objavljeno je u službenom glasniku. Odluka je doneta na sednici vlade 3. septembra, a potpisao ju je premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut. Kako je objavljeno, muzej će podneti Agenciji za privredne registre prijavu za upis u registar ustanova kulture s promjenom naziva u roku od 7 dana i uskladiti statut i druge opšte akte sa ovom odlukom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Ova odluka, objavljena u službenom glasniku od 4. septembra, stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja. U prvih 7 mjeseci ove godine ostvaren je deficit republičkog budžeta od 97,8 milijardi dinara, što je bolje od budžetskog plana za 37,7 milijardi s obzirom da je planiran deficit od 135,5 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo financija Srbije. U julu je ostvaren deficit od 46,2 milijarde dinara, a u avgustu naplaćeni su prihodi od 223,5 milijardi, od čega su poreski prihodi iznosili 193,6 milijarde dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV-a 98,9 milijardi i akciza od 44,9 milijardi dinara. Prihod po osnovu poreza na dobit iznosio je 28,4 milijarde dinara. Ministar bez portfelja, zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, učestvovao je na 27. redovnoj godišnjoj skupštini Fonda dijaspora za Maticu i istakao važnost i značaj organizacije jer okuplja Srbe iz različitih delova sveta i njihovu ljubav prema Srbiji pretvara u konkretna dela. Milićević je u radnom delu skupštine istakao važnost i značaj organizacije i naglasio važnost zajedničkog rada i partnerskog odnosa i dodao da je suština uspješne saradnje u razgovoru i u tome da je svaki sunarodnik koji živi izvan matice aktivan učesnik u napretku Srbije. Odbojkašice Srbije osvojili su bronzanu medalju pošto su u meču za treće mesto pobedili selekciju Poljske rezultatom 3-1 na evropskom prvenstvu, čija je završnica priređena u Turskoj. Titulu prvaka Evrope odbranila je domaća selekcija pošto su Turkinje u finalu savladale selekciju Italije rezultatom 3-2. Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije kaznila je Crvenu zvezdu sa 98.250 evra i zabranom prodaje karata za naredno gostovanje u evropskim takmičenjima zbog ponašanja tima i navijača crveno-belih na gostovanju Viktoriji Plzeň u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Kako se navodi na sajtu UEFA, zvezda je kažnjena zbog neprimerenog ponašanja tima, rasističkog i diskriminatorskog ponašanja navijača, kao i isticanja poruke koja nije pogodna za sportske događaje na utakmici protiv Viktorije.

0: 15:14, dragi slušaoci, dakle, evo, trošimo već vreme u drugom delu naše emisije. Književna kolonija Sićevo je originalna međunarodna kreativna manifestacija, jedina te vrste u zaleđu Mediterana, čije prostore svake godine od njenog osnivanja 1991. privremeno naseljavaju pisci, književni kritičari, prevodioci, izdavači i drugi učesnici književnog života iz Srbije i drugih zemalja sveta, da u oblasti književnosti stvaraju ili samo akumuliraju impresije i notiraju ideje i uspostave prisniji kontakt između svojih književnih dela i čitalačke publike, i ove godine dodeljuje prestižnu nagradu Ramonda Serbika za sveukupno višegodišnje stvaralaštvo srpskog pisca, koji je ostavio poseban pečat u istoriji savremene srpske književnosti. Sa ovogodišnjim laureatom, dobitnikom ovog uglednog priznanja, upoznat će nas kolega Predrag Mandić.
1: Novosadski književnik, pesnik i konceptualni umetnik Slobodan Tišma ovogodišnji je laureat nagrade Ramonda Serbika, priznanja književne kolonije Sićevo, koje se dodeljuje za višegodišnje stvaralaštvo koje je ostavilo poseban pečat u savremenoj srpskoj književnosti. Odluku je jednoglasno doneo žiri u kojem su bili prošlogodišnja laureatkinja Milena Marković, Zvonko Karanović i Dalibor Popović Pop. Upravo se u njihovom obrazloženju možda najpreciznije sažima Tišmina neobična stvaralačka putanja od poezije i konceptualne umetnosti preko novosadske rock avangarde do proze, koja mu je donela i najznačajnije domaće književno priznanje. Žiri ističe da je Tišma, spajajući autorsku distancu u ironiju, fragmentarnost, muzikalnost i visoku pesničku osjećajnost, stvorio delo u kojem su žanrovske granice postale sporedne pred snagom autorskog glasa. Posebno je naglašen njegov dugogodišnji dosljedni otpor ustaljenim esnafskim obrascima, kao i činjenica da je, ostajući svoj, uprkos promjenama vremena, od sopstvene margine napravio središte jedne osobene književne poetike. Inače, Ramonda Serbika dodeljuje se od 1995. godine, kada je njen prvi laureat bio Miodrag Pavlović, a među laureatima su i Matija Bećković, Ljubomir Simović, Duško Kovačević, Milovan Danojlić, Radoslav Petković, Dragoslav Mihajlović, Vladimir Kopicl, Goran Petrović, Pero Zubac itd. Što se tiče ovogodišnjeg laureata, Slobodan Tišma, srpski je književnik i muzičar. Rođen je 1946. godine u Staroj Pazovi, u mladosti se bavio pisanjem poezije, konceptualnom umetnošću i rock muzikom. Bio je urednik u Indeksu, Poljima i na Tribini mladih, te dugogodišnji saradnik na Novosadskoj televiziji u emisijama Kulturni magazin, Videopis i Sazvežđe knjiga. Bio je frontman Lune i La Strade, kultnih bendova iz 80. godina. Nakon što se povukao iz muzike, on se posvetio pisanju i objavljivanju poezije u literarnim časopisima i studentskim novinama. Objavio je knjige poezije Marinizmi, Vrt kao to i Urvidek, za koju je dobio nagradu Stevan Sremac. U književnim časopisima povremeno je objavljivao dnevničke zapise pod nazivom Blues Diary, a godine 2009. za izdavačku kuću Laguna objavljuje roman Quattro Stagioni, za koju 2010. dobija nagradu Biljana Jovanović. U izdanju Kulturnog centra Novog Sada 2011. godine objavljen mu je roman Bernardijeva soba, za koji je dobio Ninovu nagradu. Godine 2022. objavio je autobiografsku knjigu Astaltiš Riba Friš, život pesnika Politikalni Gredo. Knjiga je bila u širem izboru za Ninovu nagradu. Osim pomenutih, dobitnik je i nagrade Milovan Vidaković, nagrade Narodne biblioteke Srbije za najčitaniju knjigu godine, za roman Bernardijeva soba, te medalje kulture za životno delo 2015. Živi u Novom Sadu. Nagrada Slobodanu Tišmi bit će uručena 15. septembra na otvaranju 35. Međunarodne književne kolonije Sićevo, koja će se do 20. septembra odvijati pod sloganom U zavičaju moderne, povodom 150 godina od rođenja Milana Rakića i Borisava Stankovića.

Sunić, Ivica Marijačić, Josip Jurčević, Igor Vukić i gosti sličnog profila i na taj način valjda izravna račune s organizatorima festivala Alternativne i Levice, odnosno Fališa, čije ukidenje traži desnica. Piše se o danu nestalih lica. Hrvatski bileži 1725, ali se prećutkuje da su od toga broja polovina Srbi. Nažalost, navikavamo se na ponovno ratno huškanje, na to da se u velikoj meri vraćamo u 1921. godinu, rekao je zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac na televiziji N1, odgovarajući na neargumentovane, ali stalne napade poslanika Domovinskog pokreta Stipe Mlinarića Ćipe, da nije učinio ništa kako bi podstaknuo Srbe da podele saznanje o nestalim hrvatskim braniocima. Rekao je da mu je ispod časti raspravljati sa Mlinarićem, koji je zapravo teško da ikad ništa rekao, a da je odgovaralo istini, dodajući da Mlinarić suštinski vodi antisrpsku kampanju. Naveo je da su predstavnici Srba, kao i oni koji traže nestale Srbe u ratu, praktično isključeni iz bilo kakvog ozbiljnog oblika saradnje s državnim institucijama i organima koji se bave tim pitanjima. Saradnja je još nekako išla do 2023. godine, ali je nakon toga prestala. Piše se o istraživanju tekstilne industrije koje je novi sindikat proveo u saradnji s kampanjom Clean Clothes. Prvo je bilo 2019. a ponovljeno je 2025. Neočitija promjena je drastičan pad broja radnika. Dok je 2019. u industriji tekstila, odeće, kože i obuće bilo nešto više od 24.000 radnica, danas je oko 15.000 i to samo 6.000 u proizvodnji odeće. Broj pada jer se fabrike zatvaraju, a radnice se moraju boriti za otpremnine. Radni uslovi u preostalim pogonima i dalje su vrlo slični stanju iz 2019. dakle jako loši. Tema novosti je smrt ratnog zločinca generala Ratka Mladića. Za preživjele Srebreničane presuda kojom je Mladić osuđen na doživotni zatvor bila je tek delimična i zakasnjela satisfakcija. Porodice žrtava ostaje u trenutnom vakumu jer društvo u čije ime Mladić komandovao streljanja i druge zločine odbija prihvatiti njegovu odgovornost kao sopstveni problem. Donose vest da je ministar pravde Srbije najavio sahranu s državnim počastima, da je u BiH u tri dana podnuto 55.000 prijava zbog negiranja i veličanja ratnih zločinaca i da je formirano više od 820 predmeta. A izvještava se da je u Crnoj Gori pokrenuta inicijativa za smjenu predsjednika Skupštine zbog veličanja Mladića. Novosti su bile u Novom Pazaru na tromeđi Srbije, Crne Gore i BiH. Saradnja je maksimalna u svim mogućim oblastima, od poslovne do kulturne. Dosta ljudi se hvali saradnjom sa Pazarcima. Ovdje se data reč shvata veoma ozbiljno. Znači, ako sam ti dao reč, ako smo se dogovorili na reč, nikakav ugovor ti ne treba, priča muzičar Vlade Farofilović u ovom multinacionalnom gradu koji spada među najmlađi u Europi. Nekada je po stotinu kamiona dolazilo u Novi Pazar da bi se snadili sa nekom robom iz Turske i Italije. Pazar je bio centar za trgovinu, a trgovci su se snalazili kako je ko mogao i umeo i imao da obezbedi robu za mušterije koje su tu dolazili i kupovale, priča Husein Čeliković. Donosi se posljednji nastavak intervjua s Nedjeljkom Dragićem, autorom jednog od najoriginalnih opusa svjetske posljedatne animacije, članom Američke filmske akademije i vodećim modernistom Zagrebačke škole crtanog filma. Kao karakterista, srećen sam što sam doživio sve ono što obuhvata današnja stvarnost, jer je to najbolja karikatura života. Karikaturisti i karikature danas su nepotrebni. Sam je život, ukupnost ljudske civilizacije, sobstvena veličanstvena karikatura i dostupna je svima, govori on. Piše se da je obeležena 84-godišnjica oslobođenja dečjeg logora u Jastrebarskom i odata počast nedužim žrtvama. Da je zajedničko veće opštine u susret nove školskoj godini obezbedilo školski pribor za osnovce i srednjoškolce približno 2500 paketa, da je udruženje porodice nestalih i nasilno odvedenih lica protiv zaborava obeležilo u Vukovaru Međunarodni dan nestalih lica, kao i o 23. konferenciji srpskih nacionalnih organizacija i zemalja regiona, koja već 12 godina okuplja krovne institucije srpskog naroda van Srbije. Piše se o održanom zajedničkom druženju mladih iz Trpinje, Mirkovaca i Bršadina, obeležavanju dana opštine Negoslavci, kad su istaknuti rezultati lokalnih poticajnih mera, od vidova pomoći deci učenicima do programa stambenog zbrinjavanja i podrške privredi, za što je do sada izdvojeno oko 150.000 eura. Izveštava se da je kulturnarska baština zaleđa Šibensko-kninske županije u Kistanjama uživala dve gastronomske manifestacije, pastirsku trpezu kao i dan kruha i maslinovog ulja. Projekt promocije kulinarske baštine zaleđa županije povodi SNV u partnerstvu sa većim srpske nacionalne manjine Kistanja, dok je opština Kistanje pridruženi partner projekta.
Piše se da je krajem avgusta u Gomiru održan osmi festival harmonike, koji uz do sada u tri dana najveći broj izvođača okupio nikad veći broj gostiju, čak do 5000. Kao i svake godine pre samog festivala, od 10. do 15. avgusta održan je kamp u kom su polaznici njih 13 u stručno vodstvo usavršavali veštine musiciranja na harmonici, a na finalnoj večeri nastupili su mnogi pododbori prosvete i drugi gosti. Izvještava se i u brojnim proslavama Velike Gospojne u nizu gradova i mjesta u Hrvatskoj.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 74. godine prije nove ere izbio je veliki ustanak rimskih robova pod vodstvom legendarnog Spartaka. Spartakova vojska, koja je brojala 60.000 ljudi, hrabro se suprotstavljala regularnim rimskim odredima i ozbiljno je uzdrmala moćno rimsko carstvo. Poslije Spartakove pogibije 71. godine njegova se vojska rasturila. Spartakova pobuna bila je najkrupniji pokret protiv robovlasnika u starom veku. Na današnji dan, 7. septembra 1533. godine, rođena je Elizabeta I, engleska kraljica od 1558. godine, kći Henrya VIII i Anne Boleyn. Oslanjujući se na plemstvo i trgovačko-bankarsku buržoaziju, sprovela je niz mera koje čine prekretnicu u istoriji Engleske. Još oštrije protjerivanje seljaka sa zemlje, osnivanje londonske berze i niza trgovačkih kompanija, jačanje trgovačke i ratne mornarice, osiguranje prevlasti anglikanske crkve i osvajačka kolonijalna politika koja je posle sloma španske nepobedive armade 1588. osigurala Engleskoj pomorsko prvenstvo i položaj najjače kolonijalne sile. Na današnji dan 1788. godine Turci su zarobili vođu srpskih dobrovoljaca Koču Anđelkovića, poznato kao Koča kapetan, sproveli ga u tekiju i nabili na kolac. U austrijsko-turskom ratu na čelu dobrovoljačkog odreda oslobodio je Požarevac, Palanku, sadašnju Smederevsku Palanku, Batočinu, Bagrdan i Kragujevac, a narod je to vojevanje nazvao Kočina krajina. Austrijski car Josip II. Za zasluge mu je dao čin kapetana. 7. septembra 1812. godine počela je Borodinska bitka, jedna od najkrvavijih u istoriji ratovanja. Rusku vojsku, koja je brojala oko 120.000 ljudi, predvodio je Kutuzova, na čelu 130.000 Francuza, stajao je lično imperator Napoleon. Napad Francuza počeo je posle kraćih artiljerijskih sukoba. Za kratko vrijeme zauzeli su Borodino i krenuli prema rovovima u kojima su se nalazile baterije generala Rajevskog. U popodnevnim satima, kada su Francuzi zašli u pozadinu Rajevskog, Rusi su odstupili na drugi položaj. Na Semjenovsku tvrđavu Francuzi su izveli 8 juriša i zauzeli je. I pored velikih gubitaka na obe strane, Napoleon je izgubio 50.000, a Kutuzov 44.000 ljudi, Borodinska bitka je ostala nerešena. Ona je međutim označila kraj Napoleonovog nadiranja u Rusiju i njegov brzi slom. Po završetku bitke Napoleon je, ne štedeći pohvale za protivnike, priznao: kod Borodina Francuzi su se pokazali dostojni da izvojuju pobedu, a Rusi da budu nepobedivi. Presudom uprave varoši Beograda 7. septembra 1890. godine iz grada je proteran Vasa Pelagić, istaknuti tribun radničkog pokreta. Pelagić je proteran u Bugarsku pod optužbom da je strani podanik. Pre toga on je objavio dve knjige: Narodna vlast i Dužnosti vlade i vlasti. Ova druga je odmah po izlasku zabranjena i zaplenjena. Protiv Pelagića je podignuta optužnica da je svojom knjigom naneo uvredu njegovom kraljevskom veličanstvu i podvrgao smehu i ruglu ustavna prava njegovog kraljevskog veličanstva kralja Aleksandra. Pelagić, koji je bio kandidat za poslanika, proteran je iz zemlje samo nedelju dana pre izbora, što je izazvalo opšte nezadovoljstvo u narodu. Pod pritiskom javnog mnjenja, Narodna skupština Srbije donela je 1891. godine odluku da se Pelagić vrati u Srbiju. Na današnji dan 1986. godine Desmond Tutu postao je nadbiskup Cape Townski 2 godine nakon što je primio Nobelovu nagradu za mir povodom svog nenasilnog suprotstavljanja apartheidu. Kao nadbiskup on je bio prvi Crnac na čelu Južnoafričke anglikanske crkve.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je 9. dan 9. mjeseca u ovoj godini. Nalazimo se tačno na sredini radne nedelje, a iz Segedinskog studija. Na samom početku današnje emisije popodne u dva tople i srdačne pozdrave šalje vam tročlana dežurna realizatorska ekipa, ton majstor Jano Šegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj emisije Milenko Radić. Nadamo se, dragi slušaoci, da uživate u ovom lepom vremenu. Uživete jer nećete moći dugo. Naime, jeste da je trenutno u Karpatskom basenu sunčano, suvo i toplo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 32 i visokih 35 stepeni Celzijusovih, ali sutra počinje nešto novo. Naime, meteorolozi najavljuju da će doći do zahlađenja, pogotovo u zapadnim predelima naše zemlje. Dakle, tokom sutrašnjeg dana prevladavaće umereno oblačno i oblačno vreme sa izmenama i padavinama u zapadnom, odnosno severoistočnom delu naše zemlje, a temperatura vazduha u zapadnim predelima kreteće se između 21 i 24 stepena Celzijusa, također isto i na severu. Međutim, u srednjem i istočnom delu naše zemlje temperatura vazduha kreteće se između 25 i 28 stepeni Celzijusevih, dakle, zahlađenje petak. U centralnom delu naše zemlje do 18-19 stepeni, ko zna, možda babljeg leta neće ni biti. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive do 16 časova čekamo na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Pečuju prošle subote održan 6. festival kulturnog nasljeđa narodnosti.
1: Naši gosti su bili veseli Santovčani koji su prikazali jedan dobar program, srpske igre su plesali i dobili su veliki aplauz. Bilo je puno naroda.
0: Kod spomen obeležja postavljenog na mestu nekadašnjeg groblja kod Orcijeve bašte u Budimpešti održan pomen.
2: Na teritoriji Budimpešte nalaze se brojne lokacije vezane za srpsku prošlost i kulturu koja nisu još obeležena. U glavnom gradu je bilo tokom istorije najmanje 6 srpskih grobalja. Tu su rođene i tu su radile istaknute ličnosti srpske kulturne baštine, a postojalo je i više srpskih ustanova čije zgrade i danas postoje.
0: Željku Đokiću, proslavljenom košarkaškom treneru, uručeno priznanje Obojine Mešoskar, nagrada za sport grada Pečuja.
3: Naravno, ponosan jako da dobijem ja tu nagradu, ali to je u stvari nagrada svih ljudi koji su sa mnom radili. Mislim pre svega na štab, a onda i naravno na igrače, jer oni zapravo prave te rezultate. Tako da sam ja tu samo isturen i volio bi da se zahvalim svima i nikako ne bih volio da zaboravim publiku.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacije iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dijela magazina javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom dijelu emisije, odnosno na samom kraju emisije, podsjetit ćemo se ljudi i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1792. godine rođen Joakim Vujić, književnik i prevodilac. U drugom delu magazina emitovat ćemo poduže dokumentarno prisjećanje na njegov život i bogat stvaralački rad. Također na današnji dan 1828. godine rođen je Lav Nikolajević Tolstoj, ruski književnik. Na današnji dan 1913. godine rođen je Jesse Owens, američki atletičar, svjetski i olimpijski rekorder. I na današnji dan 1996. godine Savezna Republika Jugoslavija i Hrvatska uspostavile su diplomatske odnose. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas smo poverili Gordani Lazarević, a pesma nosi naslov

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Dani otvorenih Sv. Andrejskih crkava, čiji su organizatori Muzej Ferenci i lokalna samouprava grada, a u čijoj realizaciji učestvuju i eparhija Budimska te Srpski crkveni muzej u Sv. Andreji, ove godine trajaće od 11. do 13. septembra. I ovom prilikom u svim Sv. Andrejskim crkvama bit će organizovani prigodni programi i stručna vođenja, dok će u našem muzeju biti predstavljeni eksponat godine. Svečano otvaranje manifestacije uz učešće orkestra Vigod bit će upriličeno 11. septembra u petak sa početkom u 15 sati u porti Preobraženske crkve. Sutradan u istom Srpskom pravoslavnom hramu sa početkom u 15 časova o istorijatu ove svetinje govorit će Kosta Vuković, kustos muzeja eparhije Budimske, koji će odmah potom u 16:30 na dvorištu muzejske ustanove predstaviti eksponat godine. U nedjelju 13. septembra sa početkom u 15 sati u Požarevačkoj crkvi predavanje o pomenutom svetom hramu održat će istoričar umetnosti Ksenija Golub. Učešće na ovom programu je uslovljeno prethodnom registracijom. 15. po redu Ajvar festival u Desi u organizaciji Mesnog kulturno-umetničkog društva Banat održat će se 12. septembra u subotu od 10 sati u rekreacionom centru sela Deske. Organizatori tradicionalne, gastronomske i kulturno-zabavne manifestacije i ovom prilikom nude bogatu programsku ponudu, o čemu svedoče i reči Kristifora Brcana, predsjednika Banata, glavnog organizatora manifestacije.
2: Suštini program i kostur celog dana je sličan prethodnim godinama. Osnova i razlika sad, eto možda za nijansu za prethodnu godinu je što se traktor šova tiče malo menja, pošto ove godine ćemo prvi put početi malo da kitimo i postaje malo onako karnevalski, onaj prvi deo te povorke. Defile i povorka kreće u 8:30, 9:15, a stiže se oko 10 sati. S tim zajedno, naravno, i kreće ceo festival, znači svi programi. A onaj drugi deo takmičarski ostaje isti. Izlagači, učesnici, ekipe koje spremaju i kuvaju ajvar ostaje isto, s tim što će ove godine biti blizu 25 ekipa, oko 50-60 izlagača. Veliko kolo tradicionalno koje je to od 2002. godine kao Guinness rekord, eto, ponavljamo i sa tim se sećamo. Isto popodne u 5 sati i u 5 sati počinje folk fest, a preko dana će nam dobro razumno duh služiti Durmišević, drugački orkestar, a uveče orkestar Radovana Mali.
1: Musical Tesla, beskonačna energija, scenski spektakl posvećen životu, idejama i nasljeđu Nikole Tesle u organizaciji lokalne samouprave grada Pomaza i mesne srpske samouprave bit će izveden u subotu 12. septembra o 19 časova na otvorenoj sceni Farme Breyer u Pomazu. Publika u pomenutom gradu na domak Budimpešte imaće priliku da pogleda muzičko-scensku priču o jednom od najznačajnijih pronalazača modernog doba, čiji su rad i vizija ostavili dubok trag u razvoju elektrotehnike i sveta kakav danas poznajemo. Energičan i vizualno spektakularan musical u dva čina zabavnog karaktera donosi na scenu i uzbudljiv svet slavnog genija prepun životnih avantura. U predstavi se koristi najsavremenija scenska tehnika kako bi se stvorili jedinstveni vizuelni efekti koji pružaju uzbudljivu pozadinu za Teslin život i atmosferu 19. veka, vodeći publiku od rodnog Smiljana u Lici, preko Praga, Budimpešte, Pariza, Njujorka i svetske izložbe u Čikagu do Nijagarinih vodopada. Musical je nastao u saradnji sa mađarskim stručnjacima u ovoj oblasti, a pesme su delo Arona Šebešćena, dobitnika nagrada Artis Jus i Fonogram, dok je dramaturgiju uradio Peter Müller Siami, dobitnik Košutove nagrade. Scenario je napisao Zoltan Egreši, koreografiju je osmislila Oniku Sobu, vizualni dizajn scene pripada timu Forward Production, dok je raskošne kostime kreirao Mark Kiš. Prošle godine predstava je osvojila veliku nagradu za musical godine na DINFU, najprestižnijem svetskom i najvećem azijskom festivalu muzičkih predstava. Za stanovnike Pomaza obezbeđene su ulaznice po povlašćenoj ceni koje se mogu kupiti u gradskoj biblioteci uz plaćanje gotovinom. Ulaznice mogu se kupiti na web sajtu Agencije za prodaju karata jeđ.hu. Poznati rock pevač i nekadašnji vokal Bijelog dugmeta Alen Islamović održat će koncert u subotu 12. septembra u klubu Dürerkert u Budimpešti. Koncert počinje u 22 časa, a nakon nastupa publika će druženje moći da nastavi uz You Party i DJ-a Mačića. Karte u pretprodaji koštaju 15.000 forinti, dok na licu mesta 20.000 forinti. Nakon što je bivša srpska samouprava u Šiklošu, predvođena predsjednikom Ivanom Janoševom, ranije donela odluku o svom raspuštanju, lokalna izborna komisija u Šiklošu je odredila da se u nedjelju 13. septembra održe prevremeni izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine u naselju Šikloš. Prema potvrđenim informacijama, svoje kandidate s ciljem da se oformi nova srpska samouprava u Baranjskom Gradiću jedino je istaklo Udruženje umetnika Krug. Glasanje će se obaviti od ujutru od 6 do uveče 19 sati u Gradskoj biblioteci na Trgu Republike broj 8, a pravo glasa imaju upisani u birački spisak. Čuli ste blok informacija.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: U nastavku emisije idemo u Budimpeštu, tačnije u 9. kvart, gde je tačno pre 2 godine i 2 dana na mestu nekadašnjeg groblja, poznatog po imenu Kod Orcijeve bašte u porti kulturnog centra Ferencvarošu, nakon inicijative i zalaganja kvartovske srpske samouprave, pre svega njenog predsjednika Branimira Đorđeva, Srbija u Budimpešti i okolini 2024. godine, pored Ilijinog bunara u 8. kvartu, dobili su još jedno značajno istorijsko obeležje. Zahvaljujući uspešnom istraživačkom radu saradnika Srpskog instituta u Budimpešti, u arhivu eparhije Budimske pronađeni su dokumenti koji svedoče o nekadašnjem srpskom pravoslavnom groblju Peštanske crkvene opštine, gde su sahranjeni ugledni pravoslavni građani između 1810. i 1861. godine. Zahvaljujući Kosti Vukoviću, upravitelju Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji, pronađen je plan groblja kod Orcijeve bašte, gde je sahranjeno prema spomenutom dokumentu 85 osoba, među njima istaknute ličnosti srpske zajednice Mihajlo Vitković, Uroš Nestorović, Georgije Margo, Naum Bozda, Georgije Stanković, roditelji Evgena Dumče, odnosno Emanuel Ležimirski. Projektovan je diptih od tamnog granita sa informativnim natpisom na 2 jezika koji podsjeća na otvorenu čitulju, pored kojeg je podignut i klasičan pravoslavni krst. Otkrivanje tog spomen obeležja priređeno je 7. septembra 2024. godine, a u subotu je na istom mestu povodom 2. godišnjice svečanog otkrivanja spomen krsta priređeno prigodno sećanje na pretke, a potom druženje. Ispred postavljenog spomen obeležja u prisustvu 50-ak zainteresovanih parastos je služio protonamesnik Nikola Počuča, paroh budimpeštanski.
2: Ješe, molim se, upokojeni duši, usopši rabom Božim, Uroša Mihajla Georgija, Antanija Mihajla Georgija, i seh usopših vostata mese sje, i ježe prostiti sjem svakom pregrešenju, voljnomu žine, voljnomu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.

0: Nakon prigodnog obreda prisutne je pozdravio Branimir Đorđev, predsjednik Srpske narodnosne samouprave 9. kvarta, da bi u nastavku svog obraćanja istakao sljedeće.
1: Na samom osvećenju smo dali obećanje da ćemo se prve subote svakog septembra ovdje okupljati, da će nas ovaj spomen krst i spomenik svake godine okupiti. Okupiti da bi se prisjetili naših zaslužnih, poznatih i manje poznatih predaka sahranjenih na groblju koje je nekada ovdje postojalo. Uroša Nestorovića, osnivača prve srpske učiteljske škole u Sant Andreji 1812. godine. Mihajla Vitkovića, čuvenog peštanskog advokata, pesnika srpskog i mađarskog jezika, koji je jedan od zaslužnih za osnivanje Mađarske akademije nauka pre 200 godina. Georgija Marga, poznatog peštanskog prote, prvog upravnika Takelijanuma posle osnivača Save Takelije, veletrgovca Mihajla Bozde, jednog od najzaslužnijih peštanskih srpskih dobrotvora sredine 19. veka, zakupca Dunavske skele i člana odbora za izgradnju Lančanog mosta, trgovca Georgija Stankovića, rodom iz Vršca, jednog od osnivača Matice Srpske, veletrgovca Antonija Dumče, oca prvog gradonačelnika Sant Andreje Evgena Dumče i mnogih drugih uglednika srpske zajednice, članova gradske uprave i peštanske srpske pravoslavne crkvene opštine. Ovo spomen obeležje koje nas okuplja podignuto je prema projektu naše mlade arhitektkinje Sanje Mišljenović, primjerni zajedničkim trogodišnjim radom i zalaganjem srpskih mesnih manjinskih samouprava 9. i 19. kvarta i Srpskog instituta, a uz podršku eparhije i crkvene opštine i više pojedinaca. Na teritoriji Budimpešte nalaze se brojne lokacije vezane za srpsku prošlost i kulturu koja nisu još obeležena. U glavnom gradu je bilo tokom istorije najmanje 6 srpskih grobalja, tu su rođene i tu su radile istaknute ličnosti srpske kulturne baštine, a postojalo je i više srpskih ustanova čije zgrade i danas postoje. Evidentiranje i obeležavanje ovih mesta stoji na nama, pre svega na srpskim manjinskim ili narodnosnim samoupravama uz pomoć Srpskog instituta koji na višem naučnom nivou vrši i koordiniše istraživanja o srpskoj prošlosti Budima i Pešte. Za ostvarivanje naših brojnih ciljeva potrebno je više od samog novca. Potrebna je sloga, dobra volja i žrtvovanje sobstvenih interesa. Sve to zahtjeva čvrstu pozadinu i podršku, podršku porodice, prijatelja i zajednice, čiji smo deo sada i čiji smo deo bili i uvek ćemo biti vo vijek vijeka.
0: U kulturno-zabavnom delu programa koreografijama Igre iz Ibarskog Kolašina i Igre iz Krajišta predstavilo se kulturno-umjetničko društvo Opanke iz Pomaza.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je danas ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra. U ukazu se navodi da raspušta Skupštinu Srbije izabranu 17. decembra 2023. godine. On je odluku doneo na osnovu obrazloženog predloga vlade Srbije od 7. septembra, obraćajući se ispred Sedništa Srbije da ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave u vladi Srbije Snežana Paunović izjavila je danas da su ključne preporuke ODIR-a koje se tiču biračkog spiska pretočene u zakon i navela da Komisija za reviziju, verifikaciju i kontrolu biračkog spiska nije dostavila resornom ministarstvu nijednu konkretnu primjedbu koja bi ukazivala na nepravilnost u biračkom spisku. Paunovićeva je rekla da nisu sve preporuke ODIR-a pretočene u zakon, ali da ključne preporuke koje se tiču biračkog spiska jesu i da su na snazi od novembra prošle godine. Delegacija Srpske liste, predvođena predsjednikom profesorom doktorom Zlatanom Elekom, sastala se sa novim šefom Evropske unije u Prištini, Dirkom Šuberom, sa kojim je razgovarala o problemima sa kojima se srpski narod svakodnevno suočava, kao i o institucionalnom pritisku kojem su Srbi izloženi na ovim prostorima. Predstavnici Srpske liste ukazali su na neophodnost aktivnijeg angažovanja Evropske unije u zaštiti prava srpskog naroda uz dosledno poštovanje i sprovođenje svih sporazuma postignutih u Briselu, saopštila je Srpska lista. Ministar za evropske integracije u vladi Srbije, Nemanja Starović, razgovarao je sa ambasadorom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske u Srbiji, Edwardom Fergusonom, o procesu evropskih integracija Srbije, regionalnoj saradnji i aktuelnim pitanjima od značaja za stabilnost Zapadnog Balkana. Starović je upoznao Fergusona i sa pritiscima kojima su Srbi izloženi na Kosovu i Metohiji, saopšteno je iz Ministarstva za evropske integracije. Posebna pažnja posvećena je berlinskom procesu koji predstavlja važan okvir za jačanje saradnje, ekonomskog povezivanja i evropske perspektive šest partnera sa Zapadnog Balkana, a u kojem učestvuje je i Ujedinjeno kraljevstvo. Na sastanku je istaknut značaj nastavka dijaloga i saradnje Srbije i Ujedinjenog kraljevstva u oblastima od zajedničkog interesa, posebno u kontekstu podrške za ubrzanje procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji i jačanju regionalnih inicijativa. Udruženje kompozitora Srbije saopštila je da je dobitnik nagrade Stevan Mokranjac za najuspešnije premijerno izvedeno delo u Srbiji i u inostranstvu u 2025. godini kompozitor Veljko Nenadić. To priznanje mu je pripalo za delo Gorgone, tri mitske nemani za veliki orkestar koje je premijerno izvedeno na festivalu Svetski dani nove muzike prošle godine u Portu. Odluku je doneo žiri koji radio u sastavu kompozitori Tatjana Milošević-Mijanović, Ivan Brkljačić i Jug Marković i muzikolozi Ksenija Stevanović i Ivan Miladinović Prica. Izložba fotografija sa izvora duhovnosti nastala tokom višegodišnjeg putovanja Gorana Sivačkog kroz najznačajnije srpske manastire i svetinje biće otvorena sutra u 20 časova u Domu kulture Gračanica. Postavka će trajati do 1. oktobra. Posjetioci izložbe moći će da vide fotografije koje ne prikazuju samo arhitekturu, freske i detalje manastirskih kompleksa, već i monaški život, trenutke zabeležene iza manastirskih zidova i osobenu atmosferu duhovnih središta. Reč je o radovima koji su nastavili tokom više godina, dok je Sivački obilazio najznačajnije srpske manastire i beležio njihovo kulturno, istorijsko i duhovno nasljeđe. Danas počinje 34. Evropsko prvenstvo za odbojkaše koje će se održati u Finskoj, Italiji, Bugarskoj i Rumuniji i trajeće do 26. septembra. Prvu utakmicu na otvaranju u Sofiji igraće Bugarska i Severna Makedonija. Odbojkaše Srbije igraće u grupi C u Tampereu protiv Estonije, Finske, Holandije, Belgije i Danske, a prvi protivnik će im sutra u 19 časova biti Estonija. Prvi trener basket 3-3 reprezentacije Srbije, Marko Ždrelo, saopštio je spisak igrača za predstojeće evropsko prvenstvo, odnosno evropski kup od 11. do 13. septembra u belgijskom Antwerpenu. Ždrelo je odlučio da Srbiju na evropskom prvenstvu predstavljaju već poznati igrači Strahinja Stojačić, Nenad Neranđić i Filip Kaludjerović i Novajlija Đorđe Simonović. Srpski basketaši će igrati u A grupi sa Belgijom i Švajcarskom. Reprezentacija Srbije prve mečeve igra u subotu 12. septembra i to od 19 časova i 20 minuta protiv Švajcarske i od 21 i 10 protiv Belgije.

0: Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku emisije rekli, na današnji dan 1772. godine u Baji je rođen Joakim Vujić, književnik i prevodilac, jedan od najzanimljivijih i najznačajnijih ličnosti srpske pozorišne umjetnosti. Za njega je rečeno da je čitavim životom i delom od mladosti do školovanja veoma podsjećao na Dositeja Obradovića, kao da se namjerno na njega ugledao ili su ih do podudarnosti dovele slične težnje i vreme u kome su živeli. Tokom 19. veka delo oca srpskog pozorišta bilo je skoro zaboravljeno. Povodom godišnjice rođenja podsjetit ćemo se najvažnijih detalja života i rada Joakima Vujića.
1: Književni rad Joakima Vujića veoma je obiman. Pisao je komedije, pesme, putopise, biografije, pripovetke, udžbenike i književne kritike. Ali je među njegovim delima najviše prevoda i prerada dela stranih pisaca.
2: Za njega je rečeno da je svojim životom i delom veoma podsjećao na Dositeja Obradovića. Kao da se namjerno na njega ugledao. Ili su ih gotovo do podudarnosti dovele slične težnje i vrijeme u kome su živjeli. I jedan i drugi bili su nemirna i neumorna duha, izuzetno uporni, sa velikim samopouzdanjem i neobičnom odanošću prosvetiteljskom i spisateljskom pozivu.
1: Kao i Dositej, i Joakim Vujić, gonjen željom za znanjem, rano je napustio roditeljski dom i krenuo u svet da se školuje, gotovo bez ikakvih sredstava, verujući samo u sebe i pomoć dobrih ljudi.
3: Joakim Vujić rodio se 9. septembra 1772. u Baji, u Mađarskoj. U mesnoj srpskoj školi u Baji naučio je da čita i piše i stekao prva znanja iz nekih nauka. Zatim je išao u privatnu školu paroha u Baji, a onda u francuščansku, u kojoj je učio latinski, mađarski i nemački. Posle 2 godine otišao je na školovanje u Novi Sad, iz njega u Kalaču, pa u Segedin i ponovo u Kalaču, gde je završio gimnaziju.
2: Na Rimokatoličkoj akademiji u Požunu, Bratislavi, upisao se na prava, ali je više voleo da sluša filozofska i teološka predavanja. Ipak uspeo je da završi pravne nauke.
1: Potom je otišao u rodnu Baju, no tamo se nije dugo zadržao. Vukla ga je želja da uči italijanski, francuski i engleski jezik. I, mada su ga roditelji odvraćali, krenuo je u Trst sa svega 10 forinti u džepu. Tamo postaje učitelj srpskog i nemačkog jezika. Često je odlazio u operu, gde je
3: vnimatelno, s visočajnom ohotom, slušao prekrasno angelsko slatkopjenije.
2: Putujući po Italiji, nije propuštao prilike da posećuje pozorišne i operske predstave. U Rimu je prisustvovao izvođenju opere Italijanka u Alžiru Gioacchina Rossinija i beskrajno se divio slavnoj pervoj Angelike Catalani.

0: otišao u Budim, gdje je 1805. štampao dva svoja prevoda, Fernando i Jarika i Ljubovna je zavist čez jedne cipele. Ali čak i ako bismo zanemarili Vujićev autorski doprinos u ovim komadima, njegova izuzetna energija i entuzijazam koje je ispoljavao u njihovom pripremanju i izvođenju potpuno bi opravdali naziv oca srpskog pozorišta.
1: Napisala je Darinka Simić-Mitrović u knjizi Sentimentalna povest srpskog pozorišta.

0: je sam napisao, preveo ili preradio. Bilo je to pravo čergarenje, jer Vujić nije imao obezbeđena nikakva sredstva. Najveći deo prihoda se predstava delio je u humanitarne svrhe, a tek ponešto zadržavao za sebe koliko da preživi.
1: Možda taj podatak može da ospori Skerlićevu konstataciju da je Vujić bio komična ličnost. Pritom je Vujić neprekidno bio pod prismotrom ugarske vlasti, osumnjičen da je srpski ili ruski špijun, riskirajući da se opet nađe u zatvoru. Ali to ga nije omelo da svoje pozorišne naume ostvari do kraja.
0: Jovan Skerlić piše:
2: Vujić ima zasluga samo kao prvi srpski spisatelj koji se jako zainteresovao za pozorište. Organizovao najranije srpske pozorišne predstave, zainteresovao srpski publikum za pozorišne predstave i dramsku književnost.
1: Drugo Vujićevo putovanje bilo je po Srbiji. Ona njemu nije bila daleka zemlja. Imao je da pređe samo jednu reku i da se nađe u zemlji svojih predaka.
2: I on je krenuo na put po Srbiji sa onim osjećanjem za avanturu i podvig koji mu je očigledno nedostajao u trenutku kada je odustao od svog puta na daleki istok i zadovoljio se time da svoje putovanje izmisli.
0: Joakim Vujić je iz Ugarske prvi put došao u Srbiju 1823. godine i od tada bio u neposrednoj vezi sa knjazom Milošem. Posle putešestvija po Srbiji, koje će Vujić objaviti 1826. godine, knjaz Miloš ga je veoma zavoleo i nazivao ga sinom. Krajem jula ili početkom avgusta 1833. godine, Joakim Vujić došao je u Kragujevac da zamoli kneza Miloša za dozvolu da osnuje stalno pozorište. Tada je iz Šapca u Kragujevac prispeo Josif Schlesinger sa svojom vojnom bandom. Sa tom i takvom bandom Schlesinger je ubrzo postao jedan od najbližih i najkorisnijih saradnika Joakima Vujića. Od najveće koristi po Vujića bilo je to što je u Kragujevcu zatekao direktora knjigopečatnje Adolfa Bermana i njegovu ženu Jelisavetu Jecu. Zalaganjem tog bračnog para, Vujićev teatar će dobiti i novu zgradu, tik uz zgradu knjigopečatnje. Teatar je započeo sa radom 2. odnosno 15. februara 1835. godine, na dan otvaranja Sretenjske skupštine.
2: Izveden je Eckartshausenov komad Fernando i Jarika. Repertoar pozorišta sastojao se od komada koje je Vujić prevodio i posrbljavao.
1: On je znao nemački i sa njega je mogao dobro da prevodi. No, kako je voleo da se hvališe, on se potpisivao i kao francuskoga i italijanskoga jezika profesor i raznih jezikov učitelj.
2: Preveo je dela 11 pozorišnih pisaca, najviše Kocebua. Bile su to šaljive igre, društvene komedije i istorijske drame. Imao je običaj da izvor ili netačno navede ili ga sasvim prećuti, uzalud pokušavajući da sebe predstavi originalnim piscem pozorišnog komada. Vujićeve predstave u Kragujevcu istina gledali su samo knjaz Miloš i njegovi dvorani, uz veoma mali broj drugih pozvanih ljudi. Ali je tada svakako rođena zamisao o stvaranju pozorišta u Srbiji.
1: Kao direktor teatra, kako sebe naziva u jednom pismu, Vujić je uglavnom boravio u prestonici Kragujevcu, ali je odlazio i u Požarevac, da tamo pred knjazom daje predstave. Izvesno je da je duže ili kraće vreme provodio u Beogradu, pa je moguće da je i tu davao predstave.
0: Za zasluge učinjene Srbiji, knjaz Miloš je Vujiću odredio penziju od 120 lira, koja mu je isplaćivana sve dok Miloš nije proteran iz Srbije, juna 1839. godine.
2: No i pored toga imao je običaj da se starom Vujiću nemilosrdno podsmeva, kao što je uostalom činio i sa Vukom Karadžićem i sa mnogima iz svoje okoline.
1: Godinu dana poslije proterivanja njegovog dobrotvora knjaza Miloša i gubitka penzije, Joakima Vujića je zadesila još jedna nesreća. Požar je uništio njegovo imanje u Baji i...
2: sve u grozni pepel preobrati, ali ništa od imenija moga nije mi tako žao kao moje sirote biblioteke, koju više zadobiti ju ne budem i koja me je stajala do blizu 8000 forinta srebra.
1: Bolestan, u 68. godini krenuo je na putovanje u Rusiju, nadajući se da će dobiti pomoć za štampanje knjiga.
0: Još jednom je pokušao da od Sovjeta dobije penziju, naglašavajući da je za srpski narod.
2: Dosta pristojne zasluge činio, između kojih povejša jest.
1: Sovjet nije ganulo, ništo je pod tačkom 2 napisao da je on...
2: prvi bio koji sam u Srbiji teatar otvorio i put ka blagovo obreženiju pokazao i s tim dokazao šta prosvešteni narodi čine i kako sebe blagovo obražavaju.
1: Star, bolestan i gotovo bez sredstava za život, Joakim Vujić umro je u Beogradu 8. novembra 1847. godine i sahranjen na Palilulskom groblju. U srpskim novinama objavljena je kratka beleška da se preselio u večnost mnogo zasluženi za rod srpski literator i slavenosrpski spisatelj Joakim Vujić.
2: Neosporno je da je u duhovnom podizanju srpskog naroda među Dositejevim sledbenicima zauzeo prvo mesto.
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: 9. septembra 1087. godine umro je normanski vojvoda i engleski kralj William I, poznat kao William Osvajač. Nakon pobjede nad kraljem Haroldom u bici kod Hastingsa 1066. postao je kralj Engleske. Tokom njegove vladavine romanizovani Normani počeli su se stapati sa pokorenim Anglosasima u englesku naciju. Uveo je 1085. prvi imovinski katastar. 9. septembra 1422. Turci su, da bi ugrozili ugarski Beograd, počeli izgradnju tvrđave na Avali. Nazvali su je Havala ili Guzeldzi Hisar. Posada tvrđave imala je pred kraj 15. veka 137 ljudi, a u drugoj polovini 16. veka svega 20. Turski putopisac Evlije Čelebija opisuje Avalsku tvrđavu kao lep mali grad od kamena sa visokom kapijom na gradskim zidovima bez oklopa. Tek 1934. Avalska tvrđava je porušena da bi se na tom mestu podigao današnji spomenik neznanom junaku. Na današnji dan, 1772. godine, rođen je srpski pisac i glumac Joakim Vujić, otac srpskog pozorišta. Gimnaziju je učio u Kaloči i Segedinu, licej i prava u Požunu, a dosta je putovao učeći strane jezike. Prva teatralna predstavljenija priredio je u Pešti, Baji i Segedinu između 1813. i 1815. godine, a u Zemunu 1823. U Srbiji je s prekidima boravio od 1933. do smrti 1847. i kao knjaževsko-srpskog teatra direktor osnovao je 1834. i 1836. prve pozorišne trupe u Kragujevcu i Beogradu. Bio je protivnik jezičke reforme Vuka Karadžića, napisao je Putešestvija i 21 dramsko delo, uključujući Kreštalicu, Fernanda i Jariku i Ljubovnaju zavist čerez jedne cipele. Na današnji dan, 1828. u Jasnoj Poljani, rođen je Lav Nikolajević Tolstoj, ruski književnik i društveni reformator. Poreklom plemić, Tolstoj u svojim delima slika bedu ruskog seljaka i sve vidove nasilja u ondašnjoj Rusiji. Bio je protiv toga da se ta pitanja rešavaju nasilnim putem i zalagao se za prosvetiteljski rad i primjenu vaspitnih mera. Književni rad počeo je u 24. godini. Nekoliko godina kasnije učestvovao je i kao rodoljubac u ratnim operacijama na Krimu. Iz tog perioda ostali su pripovetke Detinjstvo, Dečaštvo, Kozaci, Hadži Murat i druge. Svetsku slavu stekao je romanima Rat i mir, Ana Karenjina i Vaskrsenje. Zbog realističkog prikazivanja života, Tolstoj je dolazio u sukob sa vlastima i crkvom. Njegova dela i ideologija znatno su uticali na evropsku misao i književnost. Umro je 1910. godine. Na današnji dan, 1864. godine, umro je Henri Toulouse-Lautrec, francuski slikar i grafičar. Od detinjstva invalid, zakržljalih nogu zbog pada sa konja, bio je osuđen na nepokretnost. Počeo je da slika i crta pretežno životinje. Od 1883. godine studira u Parizu. Odlučujući uticaj na njega, imali su impresionisti i japanski viševojni drvorezi. U bojemskom krugu na Montmartu bio je stalni posetilac kafana, kabarea, cirkusa i javnih kuća. Crtajući taj svet, ostavio je hroniku alkoholisanog, erotskog i morbidnog parijskog ambijenta. Lautrec je izradio višebojne litografije i plakate sa figurama varijetskih artista. Na današnji dan, 1915. godine, u Beogradu je umro Mihajlo Valtrović, prvi upravnik Narodnog muzeja, arheolog i istoričar umetnosti, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Kao član tadašnjeg Srpskog učenog društva i predsjednik njegovog odbora za umetnost, Valtrović je 1870. godine određen da sa Dragutinom Milutinovićem snimi stare srpske srednjovekovne manastire i prvi put prezentira javnosti njihovu arhitekturu, živopis i skulpturu. On je bio jedan od osnivača Srpskog arheološkog društva u Beogradu i urednik časopisa Starinar, u kome je objavio veliki broj studija.

Sutra ujutro u 6.45 ponovno se javljamo emisijom Hrvatske kronike na televiziji Dunav, a reprizom na Dunav World kanalu u 13.35. Što vam donosimo ovaj put saznat ćete u narednim minutama.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u drugi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 8. septembra 2026. godine u utorak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pečurskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha kreće se od 28 do 34 stepena Celzijusa. U Pečuju, kao i u većem delu zemlje, lepo je i sunčano, a meteorolozi od sutra očekuju naoblačenja, tu i tamo i kišu. Ostaje da se vidi hoće li se te prognoze i ostvariti. Što se tiče naših dostupačnosti, možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Peču je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o premijeri dokumentarno igranog filma Božović, koja je upriličena u svečanoj sali Tekelijanuma u Budimpešti.
1: Grigorije Božović, to je jedan od onih ljudi za kojih ostaje delo za vijek i vjekova, jedan od onih o kojima se vrlo, vrlo malo zna. I to je jednostavno i bio razlog zbog čega smo profesor Boško Milosavljević i ja rešili da snimimo dokumentarno igrani film o životu jednog čoveka, jednog pisca, jednog političara, jednog reportera, jednog novinara, Grigorija Božovića.
0: Ugostit ćemo i Nataliju Dukić Stantić, glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, u sklopu kojeg je 1. septembra proradila Srpska gimnazija.